Përbaje të abozosh përbejës, logo zanos të fitë për Zhdasovic, Manuel Gomsh, Sofia Silva, igualmente për Mjendru Sandy Fernandes, për të Shatës i Amerika i Idalina de Pina, këmë dhe eshtë datës ishë repletë dhe bensons, sobretudo...